simata ni mubia na wote frifini tonto ni ya imwa frifita uso so ya Abraham boy amabi.